4:14 Joer rauskom der Superstar Bruno Mars mat segem Song Treasure gleich 5 Minuten bis halvening. Marvening gitt aktuells Norrichner géint féiert bisning proposéen jiech. Chronik vun der RTB vun der Belsche RTB en Chronik vum Olivier Henrion an do gedet iwwer de Stopp vun engem gemeinsamen deitsch-franzéschen Militärflieger. Musikalisch Lommel um Rendezvous fir die nächst Minuten ass den letze Bayer den Ätzen. An deem meldt sech lo direkt hei mat segem Song Miss May.

Dat waren Spiritualized mam Song Run, den 91 als Single an dann dat Joer Drum um Debütalbum Laser Guided Melodies optauche sollt. Britischen sogenannte Space Rock mam Gründungsmember Jason Pierce aka J. Spaceman und de Manhattan an de Gitarren Drones. Da das fatzegen 90s Sound méi Run as ganz speziell, weil probéier as de Cover vum G.G. Cale sengem Call Me the Breeze aus den freie 70er. Mei Run as méi eng frei Adaptatioun an der och Run Run Run vun The Velvets rauszeieren ass. Mei wann en op d'Lyrics eleng guckt, dann ass der den G.G. Cale Cover. An den lauschtremmer lo direkt. Et geht nach emol 20 Joer zeréck an d'Joer 1971.

Dat war grad Joer 1974 stinnommen Connors mat zingem Steck Back on the Street vum Album Slow Food. Anne geht weiter mam Gary Bartz Make Me Feel Better.

Spearheader vun der britischer Roots Rockgruppe William the Bandits kom am Mai 2010 heraus an ass de Leadtrack vun ihrem Debütalbum New Breed. An hafir Drun Q-Synthesizer vun der kanadischer Indie-Rockband Destroyer mam Frontmann Jo a Leader Dan Bejar. An Hilo den exzellenten Instrumental Creaky vun de Briten vun Little Barry.

Zrick am Studio, Dir sit nachëmmer geschalt an der Sendung Elodie, Ärem Rendezvous fir experimentell Musiker um 100,7. De kanadischen Imaginary North Label huet divers Kënschler aus Toronto opgefordert, Stecker ze produzéieren, déi vun hirer heemecht beaflosst gisinn. Quintessenz ass eng 15-Track-Stark-Kompilatioun, op der Elodie bekannte Kënschler wie zum Beispiel Golden, den Anthine oder de Labelboss Kilometer Club hext persénlech vertruede sinn, de Projekt kënnt den 19. Juni an de Boutique. Fi den Owen tunnech desidéier Dir Kollaboratioun tëch dem Adrian Barry an dem Eli Lionbloom zum Besten ze ginn, e narrativen Track, den sech irgendwo tëch zeitgenössegem Sounddesign en elektroakustesche Kompositionen beweescht. Enjoy!